yourself. Но то в биству се мен зди по-лепшко, като че некому речеш. Кей друга, кей манежнега, но? Какоркол, камрад, 12-то место зделе на листвице Евротоп 30 на антени. Тая съм твоя дружба и мава ще 11 комадов. И зделе наследна е така зелено нежна, ампак зло зажалена Ариана Гранде.